0: mi refno. Fuse, fuse, brang på mig i bok.
1: I komi ozi. Kivis. Angosa.
0: Anna. Ma vasi manna.